0: Rik.
1: Du hørte nettopp Rik med Orm fra Sunndalsøra. Skal vi se litt på hva som foregår rundt omkring til helga? Fredag 21. august og til og med 22. august er det Marokkofestival på Nordlandet. Det meste foregår rundt, eller på Nordlandet kunstgressbane. Og på lørdag er det det beste alternativet som skal spille til fest. Fredag 21. da er det en dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken. Og den som har vunnet de to billettene skal få snart vite, ja, om en time, vite om de skal på konsert. Eller i hvert fall om de får billettene. Litt humorshow, det liker vi også. På Kulturfabrikken lørdag 22. og det er klokken 19 kan du få med deg søstrene Talling. Forestillingen heter Live og Livredd. Og så samme dag, lørdag 22. august, da må du ikke være livredd, for du må ha litt guts for å synge på karaoke, og det er på Bøtteriet. Ta mikrofonen og stjel showet. Vi holder oss til Smøla, søndag 23. august. På Brattvær kirke, der blir det en innsamlingskonsert til nytt klaver. Det begynner klokken 18. Medvirkende er Anna Inga Haugtrø, Pål André Nilsen Grande, Rala Lieva Einarsen, Ingar Iversen, Magne Tangen Eliassen, Anders Olai Sundbekk Nederland, Line Melum, Ingeborg Aukan, Ylva Marie Stensø, Yvonne Edvardsen Røsta, Joma Vatten Solheim og Karianne Nilsen. Det er stort sett det som skal skje de neste 7 dagene på Nordmøre, i hvert fall på musikkfronten, som jeg har klart å fange opp. Nå skal du få litt hertsigler. Fin

Massu. Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

0: Der var vi tilbake igjen, vet du. Det var Neil Young, ja. Journey Through the Past 72.
1: Mm. Oi, nå fikk jeg ekko her, da.
0: Mm-hmm. Skal ikke få det opp her.
1: Mm-hmm.
0: Du har musikk på i bakgrunnen nå, vet du.
1: Nei, men jeg har slutt.
0: Typisk, det det.
1: Ja, nei, det typisk meg.
0: Ja.
1: Skal vi se, vi skal ha Captain Beefheart and the Magic Band.
0: Ja. Sier du Beefheart eller Beefheart?
1: Jeg sier Beefheart, sier jeg.
0: Ja.
1: Sånn som så jeg passer best.
0: Ja, det jo Captain Beefheart.
1: Det kan ikke stoppe opp, det Beefheart.
0: Jo, det er jo et kjøtthjerte.
1: Ja, det er jo det samme, om du sier Beefheart.
0: Det er jo ikke en Beefheart, det er ikke en fjerting fra en bie.
1: Det vet du noe aldri, de heter jo Beatles også.
0: Ja.
1: Ikke Beatles.
0: Nei, men
1: så det kan
0: ikke
1: være ordspillet en Beefheart. Det var jo en sånn psykedelisk gærning til det her da, vet du.
0: Ja, også litt en Zappa-referanse her, ikke det?
1: Ja, han var jo med på Hot Rats, og at han var med på noe annet, men det strides om de var visst ikke så gode venner.
0: Ja, vann.
1: Så de lurer på om han ikke var skyldig noe, så han måtte bare stille opp i studio og være med og gjøre noe, for å nedbetale noe gjeld.
0: Ja.
1: Men han, Kapten Beefheart, var vel i midten av 70-tallet, så ble han dritlei, og så, nei, da orket jeg ikke mer, og så flyttet han ut i ørken.
0: Ja, vel.
1: Begynte å male i stedet. Jeg mener det, han. Tar jeg feil nå? Nei. Hvis du ser etter hva tid han, om han flyttet ut i ørken og begynte å male, eller tar jeg noen feil nå? Nei, det er han. Herregud. Nei, jeg klarer ikke. Ja, vi sier det, ja. Han flyttet til ørken og begynte å male kunstmaleriet og sånt der, og sier at ikke noen folk hørte om henne.
0: Nei, lever den jo?
1: Ja, han ikke. Sier jeg ikke hørte om henne, så vet jeg ikke. Så det går da å sjekke opp, da. Du er jo jævlig god til å sjekke
0: det. Nei, han døde i 2010, Captain Beefheart.
1: Ja.
0: Lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden. Bort.
0: Ja.
1: Ja, står det nok om at han bodde bort i ørken?
0: Nei, det blir for komplisert å sjekke opp på kjapp tid. Det stemmer sikkert, Per.
1: Ok, ja, vi sier det. Vi sier det nå. Så kan folk ta oss på det hvis vi ikke er rett. Låten, ja, så er Peaches.
0: Peaches heter det sangen, ja.
1: Var det Fersken, eller er det Ananas?
0: Ja, Fersken, ja.
1: Fersken, ja.
0: Hør på den.
1: Ok,
0: kjør på den. Ja, hør på den. Captain Beef.

0: Skal vi se, da var det vel du som skal lese om Gunja, Gunn K, Gunn Kristin.
1: Oi, oi, oi. Jeg glemte at jeg skulle slå på telefonen min her. Ja, og nå er lett, nå begynner jeg å bli god på den nye telefonen min.
0: Du tok bare et halvt år.
1: Jeg tok bare tre måneder.
0: Tre måneder, ja.
1: Jeg er to.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Neida. Gunn K. Kristin, Gunn Kristin Sivertsen, skriver her da. God fredag. Og videre skriver hun, Karen har funnet låt til kvelden. Så da vil vi gjerne høre låta Seven Turns med The Allman Brothers Band i kveld. Med det så ønsker vi alle lykke og lyttere en riktig så trivelig fredagskveld og en fin helg. Sprudlende hilsen fra Gunn og Kjell Borse.
2: Ja,
1: vi har Allman Brothers, vi.
0: Er det Seven Turns?

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet. Enkelte regnbyger. Hjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet. Enkelte regnbyger. Hjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.